0: mens jeg har været imellem og 10.
1: Er det dusje som?
0: Der er alt som.
1: Dusje som.
0: Motivet.
2: Hon har kunde till Skrejdrejen.
3: Själv där just då.
2: Skrejdrejen.
4: Basta pansen där.
2: Skrejdrejen.
4: Att hon inte stämt sig.
2: Jag kan alles handgeven, det säger jag.